Slušate Vreme plova na talasima Banja Dvojka Radija i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 8. jun 1695. godine. Na današnji dan je preminuo holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christian Huygens. Otkrio je Saturnov prsten, jedan od njegovih satelita, objasnio način prostiranja svetlosti, Huygensov princip, i konstruisao je časovnik sa klatnom. 1810. godine, 8. juna, rođen je nemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Koncert u A-molu za klavir i orkestar, koncerti za klavir, koncerti za violončelo, ciklusi solo pesama. 1869. godine, na današnji dan je rođen američki arhitekta Frank Lloyd Wright. Prvi je u Sjedinjenim Američkim Državama upotrebio armirani beton i industrijski građevinski materijal. Konstruisao je niz građevina, uključujući Guggenheimov muzej u Njujorku i hotel Imperial u Tokiju. U 2006. godine Francuskinja Rafaela Le Guvelo je prva osoba koja je prešla Indijski okean na dasci. Ona je provela 60 dana na specijalno dizajniranoj dasci dugačkoj 7 metara. 2008. godine, na današnji dan, preminuo je Šaban Bajramović, legenda romske muzike, pevač i kompozitor koji je nastupao širom sveta i koga su nazivali kraljem romske muzike. I 2021. na današnji dan žalbeno veće međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove pravosnažno je osudilo bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Slušali ste Vreme plov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 8. juni, u čast Šabana Bajramovića, koji je u svojoj 72. godini preminuo na današnji dan 2008. godine, legendu romske muzike. Slušamo Djelem Djelem. Dobro vam jutro. Djelem.

Dobro večer želim slušalcima Radija Banja Dvojke i da čujemo još jednom vremensku prognozu za sutra. Pretežno sunčano i toplo u brdsko-planinskim predelima i oko zapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti. Posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 29 do 33 stepena. Da čujemo i za sredu. U sredu toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, tokom noći u severnim i zapadnim predelima Srbije u skretanju na umeren do pojačan severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 29 do 33 stepena. A sponzor vremenske prognoze na Banja Dvojci radio je, kao što znate, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO, Donji Ribnik, od sada i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka 10. I vraćamo se starim hitovima i to dobrim hitovima.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.